0: oo halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmyada magaalooyinka qaar, Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegeystayaal, waa 22-ka bisha juun afrikada bari, saacaddu waa 5:00 galabnimo oo gow ah idaacadda dunida. Iyo maanta waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha UK oo is-casilay kadib cadaadis muddo saarnaa, dadaallo nabadeed oo ka socda degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kadib colaad halkaasi ka dhacday, haddaba halkay wax marayaan?
1: meel wanaagsan ayay wax marayaan. Degmada Jalalaqsi waxaan tagnay maalinta Sabtidii, maantaasna saddex ah howlo badanaan qabanay. meel wanaagsan oo yididiilo leh oo 42 saacadood la soo dhaafay, aan hal xabad dhicin ayaan maraynaa.
0: Somaliland, dadka ajaanibta waxay u qabatay maalmo kooban inay uga baxaan deegaanadeeda. ujeedku muxuu yahay?
2: waxaa loo saarayaana waa amniga la ilaalinayaa. muddada 10 casha ahbay kaga baxayaan dalka ee sharci darrada ku jooga.
0: gabar xadgudub loogu geystay Muqdisho oo si adag looga falceliyey. waxaa kale oo aad maqli doontaan wareeggii ugu horreeyay ee wadahadallada Iiraan iyo Maraykanka ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda halkaasi ee Maraykanka iyo Iiraan iyo Israa'iil u dhexeeya oo markaasi soo dhammaaday. qodobada iyo kuwa kale oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan galabta. waxaanse marka hore ku bilaabaynaa wararka caalamka galabtana waxaa diyaar la ah Cabdinaasir Cali Ciise.
3: aad baa mahadsantahay Xasan. Andy Burnham oo ah ninka la filayay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga ee Britain ayaa xaqiijiyay inuu taagan yahay hoggaanka xisbiga talada haya ee Labourka iyo kan dalkaba. qoraalka Andy Burnham ayaa ka dhashay kadib markii uu iscasilay Keir Starmer. tigitaanka dhow ee mudane Keir Starmer la filayo ayaa yimaaday kadib natiijooyin ay ku tilmaameen xisbiga talada haya inay ahaayeen musiibo oo ka dhashay doorashooyinkii dowladda hoose ee dhowaan dhacay. sidoo kale fadeexado xiriir ah oo ku saabsan dowladda iyo dib u garasho dhanka siyaasadda ah oo dhowr ah, kuwaasoo hoos u dhigay qiimeyntiisa ee ku aadan codbixinta heerka ugu hooseeya abid uu ka gaaray. Andy Burnham oo ahaa duqii hore ee magaalada Manchester ayaa dib loogu soo doortay baarlamaanka isbuucii la soo dhaafay kadib guul uu ka gaaray doorasho ku meel gaar ah. hadda wuxuu u muuqdaa mid hubanti ah inuu noqon doono ra-iisul wasaarihii toddobaad ee Britain yeelato muddo 10 sano gudahood ah, iyadoo aanan la filaynin inuu soo bixi doono cid kale oo tartan adag la gelaysa. xisbiga garabka midig ee Reform UK ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qabto doorasho guud kadib is-casilaadii Keir Starmer. hogaamiyaha xisbigaasi Nigel Farage ayaa sheegay in dalku u baahan yahay isbeddel dhab ah. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Conservativeka Kemedy Badenoch oo wax ka qoraysay arrintaas wax yar ka hor ayaa sheegtay in qorqo ee ra-iisul wasaaraha Sir Keir Starmer muddadiisii ahayd mid aad u xun. dhanka kale, madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku ammaantay ra-iisul wasaaraha Britain xoojinta amniga Yurub iyo Ukraine. falanqeeyaasha ayaa sheegay in falcelinta suuqyada damaanadaha lacagaha iyo saamiyada ay ahayd mid iska dhexdhexaad ah, qayb ahaan sababtoo ah isbeddelka oo horay u ahaa mid la qiyaasiyey. hogaamiyaasha garabka midig ee guud ahaan Latin America ayaa ugu hambaliyey Abelardo de los Pereira guushii ciriiriga ahayd ee uu ka gaaray doorashada madaxweynaha ee dalka Colombia. madaxweynaha Argentina Javier Milei ayaa sheegay in reer Colombia ay doorteen wadadii xorriyadda dhaqaalaha. Daniel Noboa oo ah madaxweynaha Ecuador ayaa sheegay in Colombia ay dooratay kala dambeynta halkii ay ka dooran lahayd in ay madaxdooda dirto xisaabta la-aan. gudaha Colombia, kumanaan taageerayaasha mucaaradka ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaharaadaan natiijada soo baxday, iyadoo musharaxa garabka bidixandhehe Ivan Cabeda uusan weli qiran guuldarada doorashada. Alan Greenspan oo ahaa dhaqaaliyahanka saameynta lahaa ee maamulayay siyaasadda lacagta ee Mareykanka intii uu ku guda jiray 5 muddo xileed ee uu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ayaa dhintay maanta isagoo 100 sano jir ah. wadahadallada ku saabsan heshiis nabadeed oo muddo dheer ah oo dhex mara Iiraan iyo Mareykanka ayaa la filayaa inay sii socdaan isbuucan, iyadoo ay heer hoose ku wada hadli doonaan ergadii hogaaminaysay labada dhinac. wadahadallada maalintii axad aha ayaa maanta ka baxaya dalalkoodii oo gaaray dalka Switzerland, iyadoo dhexdhexaadiyaashu ay sheeganayaan in horumar la sameeyey. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Vance ayaa sheegay isniintii in kormeerayaasha ka socda hay-adda ilaalinta nukliyeerka ee qaramada midoobay lagu martiqaadi doono inay dib ugu laabtaan Iiraan, taas oo ah dalab muhiim ah oo beesha caalamka ku darsatay wadahadallada. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Cabaas Araqchi ayaa soo dhaweeyey horumarka laga sameeyey wadahadallada laakiin wuxuu ku daray in tijaabada ugu horeysa ee dhabta ah ay noqon doonto sida uu shaqeeyay xafiiska cusub ee loo magacbixiyey ka hortag isku dhacyada ee ugu dhawaaqeen in u dhexeeya Iiraan, Mareykanka iyo Lubnaan. Madaxweynaha Lubnaan Joseph Anun ayaa arrintan kala hadlay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan Mareykanka iyo Qatar. Dhegeystayaal, qodobada wararka BBC da maanta waa naga intaas. Waxaan dib idinku soo celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka iyo Xasan Shoomar.
0: Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC da. Dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Marka la galab wanaagsan dhageystayaal, sidii warka caalamka baad ku maqleyseen, Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska Keir Starmer ayaa waxa uu ku dhawaaqay saaka in uu xilka isaga tagayo, isla markaana waxay arrintan imaaneysaa iyadoo cadaadis uu wajahayay muddooyinkii la soo dhaafay oo qaarkiis uga imaanayay gudaha xisbiga shaqaalaha oo uu markaasi hoggaamiyo. Sidoo kale xubinnimadii xisbigaasi ama hoggaaminta xisbigaasi ayuu iska caasilay. Waxa sidoo kale durba soo baxaya mas-uuliyiin markaasi doonaya in xilkaasi ay qabtaan. Daba wararkii ugu dambeeyay waxaa London nooga soo diray goor dhaweed wariyaha BBC da Cismaan Cabdi Xasan.
4: Ra'iisul Wasaaraha UK Starmer waxaa loo doortay hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha bishii Abriil ee sanadkii 2020-kii. Ka gadaalna waxa uu noqday Ra'iisul Wasaare 5 July sanadkii 2024-kii. Is-casiladiisa maanta waxay u gogol xaaraysaa in loo tartamo cidda beddelaysa ee dalka Ra'iisul Wasaare ka noqonaysa. Hadal uu saaki jeediyey waxa uu ku sheegay in uu aqbalay in uusan ahayn qofka ugu habboon ee xisbiga ku hoggaamin kara doorashada soo socota. Go'aankiisa ayuuna ogeysiiyey boqorka dalka, taasoo ah hab la maro ay Ra'iisul Wasaaraha dalka maraan marka ay shaqada ka tagayaan.
5: The question my party is asking now is whether I am.
6: Su'aasha ay xisbigaygu hadda isweydiinayaan waa inaan ahay qofka ugu habboon ee ku hoggaamin lahaa dalka doorashada guud ee soo socota. Waxaan aqbalay jawaabta ay xubnaha xisbigayga ee baarlamaanku ka bixiyeen su'aashaasi. Waxaanan jawaabtaasi ku aqbalay niyad sami. Go'aan kasta oo aan qaatay wuxuu ahaa mid aan mudnaanta ku siinayo dalkan aan jeclahay. Sidaa darteed, waxaan iska casili doonaa hoggaanka xisbiga shaqaalaha saaka. Waxaan la hadlay boqorka si aan ugu wargeliyo go'aankayga. Waxaan weydiin doonaa guddiga fulinta qaranka ee xisbiga shaqaalaha in ay muddeeyaan xilliga ay bilaabanayso soo gudbinta musharaxnimada, taas oo furmi doonta 9 bisha Luulyo kuna dhammaan doonta inta lagu jiro fasaxa xagaaga ee baarlamaanka. Haddii ay tartami rabaan musharaxiin dhowr ah, is-casiladaydu waxay hubin doontaa in hoggaamiyaha cusub uu xafiiska joogo ka hor inta uusan baarlamaanku dib u fariisan bisha Sebtembar.
4: Wuxuu kaloo sheegay Ra'iisul Wasaaraha in guddiga xisbiga shaqaalaha maamula ay sameynayaan jadwalka cidda isaga bedeli lahayd, iyadoo magacaabistana ay bilaabanayso 9 bisha July waxayna ku egtahay 16-ka. Kooxaha wadaniyiinta ayaa dhankasta ka soo weeraray dowladda Ra'iisul Wasaare Starmer, taasina waxay sababtay in uu xilka ka dego. Keir Starmer xilka waxa uu sii hayn doonaa ilaa uu ka imaanayo hoggaamiyaha bedelaya marka tartanka uu dhammaado. Su'aasha la isweydiinayo ayaa ah, yaa ku habboon inuu beddelo Ra'iisul Wasaaraha? Magacyo badan ayaa la sheegayaa, balse la arki doona cidda soo baxda. Is-casiladiisa waxay UK kaga dhigan tahay in ay yeelanayso Ra'iisul Wasaarihii 7-aad laga soo bilaabo 2016-kii. Starmer wuxuu sheegay marka uu xilka ka dego inuu waqtigiisa gelinayo shaqada ugu fiican ee la qabto, taas ayuuna sheegay inay tahay in uu xaaskiisa u noqdo say wanaagsan. Wuxuu sheegay in xaaskiisa ay garab taagnayd waqtiyo adag iyo kuwo wanaagsan. Xisbiyada kale ee dalka ayaa ku baaqaya doorasho guud in waddanka laga qabto, balse qaynuunka wuxuu dhigayaa in xisbiga talada haya uu haysto muddo xileed u ogolaanaya in dhexdooda ay ka doortaan cidda beddelaysa Ra'iisul Wasaaraha.
0: Aad buu mahadsan yahay Cismaan Cabdi Xasan oo warbixintaasi goor dhow magaalada London nooga soo diray. Waa tahay markaana madax ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dadaallo nabadeed oo la doonayo in lagu xaliyo colaad deegaanka ka dhacday oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof. Colaaddan ayaa sidoo kale lagu gubay guryo, laguna barakiciyey boqolaal qoys. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii la kufsaday gabdho deegaanka ah. Haddaba xubnaha dowladda ee tegay Jalalaqsi waxaa ka mid ah xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan ayuu uga waramay dadaalada nabadeed ee halka ka socda.
1: ibraahim maxamed, aad baad u mahadsan tahay adigii bahda b b c. meel wanaagsan ayay wax marayaan. shigmada jallakhti waxaan tagnay maalinta sabtidi, maantaasna saddex ah howlo badanaan qabanay. meel wanaagsan oo yididiilo leh oo 4:02 lasoo dhaafay, hal xabad dhicin ayaan maraynaa.
0: xabad inaanay dhicin ka sokow marka laga soo tago, maxaa kaloo idii qabsoomay?
1: waxaa noo qabsoomay aan la hadalnay labadii beelood oo maaragtay xabadda isku ridayay. labadii dhinacba waan wada hadalnay, waxaan isu sheegnay in xabadda la joojiya, kadibna wada hadal isugu yimaado. ciidamadii shalay gali kadib baan kala qaadnay, weliba meelo aan u kala astaynay. xoogaa jawiga aad buu u degan yahay. waxaa kaloaan isu xijinay odayaasha dhaqanka ayaan hadda kulankoodi ugu horreeyey, aan la fadhinaa odayaal duulo burta kasoo gurmaday oo iskood ugu soo baxo, iskood isu soo xilqaamay oo qabaailka deegaankaas ah, degmada duulburta ka yimid, iyo odayaal ka socdo beelihii diriray aan ahayna ka koreeyo ee magaalada jallakhti degan, na waan casuunay, xubno koobanaan ka casuunay. haddaan wada fariisanaynaa isxub waraysi. waxaa ku xigo beelihii dirirta dhex martay inaan annagoo odayaashan tala ka qaadanayno oo aragtidoodana qiimaynayno, inaan u gudubno dadkii wax kala tabanayay ama xabadu ka dhexaysa.
0: ilaa sabtidii ayaad joogteen jallakhti, markaad u kuurgalsheen khilaafkan iyo wixii dhaliyey, muxuu salka ku hayay?
1: khilaaf siyaasad salka ku haya waaye, waase wax la xallin karo markii maaragtay la ogaado cudurka.

0: qabaailka xabadda isku riday ma ahana inta kale ee magaalada la degan jaalaqsina qabaailkaas deganna ay hiil iyo hooba nala garab taagan yihiin ay leeyihiin nabaddaan rabnaa xalkana waxbaan ka ognahay aan iswaraysanno wax hoose oon bixin karaa ma jiraan warbixinteedana insha allahu mar dhow waad naga helaysaan
1: xildhibaan khaliif cabdicumar marka laga soo taga arrimaha siyaasadda ee aad ka dhawaajisay ee aadan doonayn inaad hoos u gasho waxaan kaloo warka ku haynay in markii horeba colaadani markay bilaabanaysa ee ka dhalatay tacadiye iyo xadgudubyo lagula kacay gabdho gaar ahaan kufsi marka arrintaasi suusal uma ahayn dagaalkii u dambeeyey hadda deegaanka ka dhacay
0: gabdhaha warkooda waan haynaa wayna jirtay gabdhaha laftooda maxaa la yidhahdaa dhaqan uma lahayn say yidhaan in gabar la kufsado gabar la kufsado lagu bedelo dhaqankooda ma ahayn wax caadan oo ahaana ma aha dee waa dhaqan nagu cusub jalalaqsi ku cusub hiiraan ku cusub waana sida aan sheegay siyaasad baa ka dambaysee ma aha wiil inta gabar maagay kufsaday isku xumayn iyo maaragta kala aarsi aan loo baahnayn oo siyaasadaysan
1: muddadii halkaa aad joogteen markii aad qiimayseen xaaladda khasaaruhu intee buu la eg yahay marka laga hadlayo dhimashada ama dhaawaca ama hantida la baabi'iyey
0: khasaaruhu aad buu ballaaran yahay runtii shalayto aad baan ula calool xumaanay dhibaatada meesha ka dhacday markaan ku soo wareegnay deegaanadii deegaan la gubay dad dhintay hanti burburtay dhaawacyo fara badan intaba maxaa leedaa way jiraan waana xalinaynaa ilaahay idinkiis waa xalinaynaa kor baana u sheegi doonaa warbixin fuulana waan kasoo diyaarin doonaa anaana kula wadaagi doona ilahay idin
1: tirada dhimashadu dhowr iyo toban inay dhaafaysaana loo sheegay
0: dhowr iyo toban walaal ibraahim
2: kaasi wuxuu ahaa xildhibaan khaliif cabdi cumar oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan ayuu qadka telefoonka ugu waramayey welina halkaad nagala socotaan waa b b c sidoo kale waxaad naga dhagaysan kartaan ama aad naga daawan kartaan barteena tiktok ee b b c news somali iyo baraheena kale sida facebooka youtubeka iyo dabcan instagramka
3: bbc waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
2: wararka soomaaliya aynu ku sii soconnee waxaa si adag looga falceliyey muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyey oo muujinayey gabar dhallinyaro ah oo dhallinyaro kale oo soomaaliyeed markaasi magaalada muqdisho ay xadgudub ugu geysanayaan waxaana arrintaasi ka falceliyey hay-adaha xuquuqul insaanka iyo dadka kale ee baraha bulshada isticmaala iyadoo sidoo kale booliiska soomaaliya ay sheegeen in ay raadinayaan oo ay baadigoobayaan dhallinyaradii xadgudubka geysatay waxaana ay faafiyeen qoraallo ay dadka uga dalbanayaan in gacan laga siiyo sidii dadkaasi loo soo qaban lahaa wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaanan weydiiyey bal wararkii ugu dambeeyey iyo tallaabooyinka ilaa iyo hadda la qaaday
4: xasan waad mahadsan tahay waxaa isa soo taraya cambaaraynta iyo sida loo diidan yahay xadgudub toddobaadkan bilowgiisii lagula kacay gabar dhallinyaro ah gudaha magaalada muqdisho goob fagaara ah oo dhallinyaro badan isugu timid halkaas oo ay kusoo dhaweynayeen gabar baraha bulshada caanka ah xadgudubkaasi oo baraha bulshada qaarkood lagu faafiyey ayaa keenay in si caara leh ay bulshadu uga jawaabto baraha bulshada laftigooda ayaa lagu soo bandhigay sida dadku ay u diidan yihiin arrintaasi maantana guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ee soomaaliya wuxuu sheegay in uu si adag u cambaaraynayo xadgudubka iyo bahdilaada uu sheegay in loo geystay gabadhaasi soomaaliyeed magaalada muqdisho waxa ay sheegeen in lagu tuntay karaamadeeda asturnaanteeda iyo xuquuqdeeda asaasiga islamarkaana muuqaalada falkaas lagu baahiyey baraha bulshada falkan wuxuu ka dhigan yahay bay yidhaahdeen xadgudub culus oo ka dhana karaamada aadanaha iyo xuquuqaha uu damaanad qaadayo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya iyo xeerarka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka faafinta muuqaalada noocan ah waxay sii kordhinaysaa bay yidhaahdeen dhibaatada soo gaartay dhibanaha dr maryan qaasim axmed oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ayaa tiri tacadigan wuxuu si cad uga hor imaanayaa karaamada aadanaha iyo xuquuqaha asaasiga ah ee muwaadinka waa laga maarmaan in si deg dega loo baaro dhacdadan lana hubiyo in dhammaan dadka ka mas-uulka ah la hor keeno cadaaladda xasan oo guddigu waxa ugu baaqeeyey hay-adaha ammaanka iyo kuwa cadaaladda inay sameeyaan baaritaan deg deg ah oo hufan oo dhexdhexaada islamarkaana ay sharciga horgeeyaan cid kasta oo ku lug lahayd falkaas sidoo kale waxa ay ugu baaqeen cid kasta oo haysa xog la xiriirta dhacdadan in ay la shaqayso hay-adaha ay khusayso halka bulshada looga baahan yahay bay yidhaahdeen inay ka fogaadaan faafinta ama dib u faafinta wax kasta oo dhaawacaya karaamada iyo asturnaanta gabadhaasi dhibanaha ah
2: ibraahim sida muuqata marka arrintan si aada ah ayaa looga falceliyey markaan eegno laamaha ammaanka gaar ahaana ciidamada booliisku maxay tallaabo ah oo ay qaadeen ilaa iyo hadda
4: tan iyo markii lagu baahiyey baraha bulshada muuqaalka naxdinta leh ee gabadhaasi ee nimanka dhallinyarada ahi ay xadgudubka kula kacayeen booliisku.

0: waxa ay bilaabeen inay baadikoob u galaan lagu raadinayo eedaysanayaasha ku eedaysan falalkaasi xadgudubka ka dhanka gabadhaasi eedaysanayaasha ayaa baraha bulshada lagu arkay waxaana sawiradoodu ay booliis ku dhigeen barahooda internetka waxay sheegeen inay si dhow la socdaan kiiskan waxay kaloo sheegeen inay socdaan baaritaano iyo dabagal rasmi ah si loo qabto eedaysanayaasha lagu horkeenayo sharciga booliisku waxay sidoo kale ka codsadeen shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha amniga islamarkaana ay soo gudbiyaan xod kasta oo ka caawin karta soo qabashada eedaysanayaasha ku lugta leh ee falalkii dhacay ee argagaxalaha sidoo kale waxa ay booliisku sheegeen in aan mar dambe la ogolaan doonin in la qabto munaasabado soo dhaweyna ama isu imaatino loo abaabulayo dhalinyarada youtuberiska ah ama kuwa tiktokarada ah ama shakhsiyaad kale oo caan ka ah baraha bulshada waxa keliya ee la ogol yahay bay yihaahdeen isu imaatin kasta oo dadweyne oo loo marayo habraacyada sharciga ah amniga iyo ilaalinta dabcan marka booliisku waxay sheegeen in ay raggaasi ku daba jiraan muuqaaladooda iyo sawiradooda ayay baraha bulshada dhigeen waxayna sheegeen inay mid u keeni doonaan cadaaladda islamarkaana la horgeyn doono maxkamadaha awoodda u leh laakiin ilaa hadda booliisku ma sheegin in midkood la qabtay dhalinyaradaasi inkastoo muuqaalka laftigiisa uu ka dhex muuqanayo wiil dhalinyaro ah oo ka difaacaya dhalinyarada kale ee xadgudubka geysanaysa inay falkaasi gabadha kula kacaan xasan
1: aad buu u mahadsan yahay wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan oo qadka telefoonka igu waramayey dhegeystayaal badan ayaa qodobkaasi dhanka facebook aragtidooda kaga soo dhiibtay waxaa ka mid ah cabdirasaaq ayaan la cartan oo boosaaso farinta naga soo gaarsiiyey kana mid ah dhegeystayaasha alaba aragtidooda ka dhiibta qodobada b b c da halka ay ku daabacdo waxa uu leeyahay gabadha dhaqan xumada lagula kacay ee magaalada muqdisho waan ka xumahay laakiinse ani waxaan qabaa qof walba oo ummadda horteeda dhaqan xumo ku suubiya in ummadda horteeda lagu maxkamadeeyo oo ciqaabta uu mudan yahay lagu hormarsiiyo ummadda horteeda taladaasi oo la qaatana waxay hoos u dhigaysaa uu leeyahay ama ay yaraynaysaa dhaqan xumada maalin walba dalkeenna ka dhacda sharciga iyo cadaaladdu ha shaqeeyaan ayuu leeyahay dhegeystayaal kale ayaa sidaasoo kale aragti kasoo dhiibtay waxaa ka mid a saadiq cabdi cumar oo guray la yiraahdo muqdisho ayuu ku sugan yahay falka xadgudubka ee gabadha loogu geystay magaalada muqdisho waa arrin murugo iyo walaac leh ayuu leeyahay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amnigana waxaa looga fadhiyaa in si deg deg ah ay u soo qabtaan eedaysanayaasha una hor keenaan cadaaladda si ay u noqoto cibro cid kasta oo ku kacda fal noocaasna ay ugu cibro qaataan ismaaciil shubata sheekh waxa uu leeyahay falka fooshaxuma ee gabadha lagula kacay runtii wuxuu ahaa wax aad looga argagaxo weliba faras magaalaha dhexdeeda ayuu leeyahay waxaa in ay waxaasi ka dhacaan waxaan ugu baaqayaa hay-adaha amniga iyo cid kasta oo ay qusayso inay wax ka qabtaan nimcaan jaamac maxamed isna oo burca farintan kasoo qoray waxa uu leeyahay gabadha dhowaan falka xadgudubka loogu geystay magaalada muqdisho runtii wuxuu ahaa fal aad u xun oo waxaa laamaha ammaanka looga baahan yahay inay si deg deg ah ay usoo qabtaan way mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi iyo dhegeystayaasha kale ee aragtidooda halkaasi noogu soo gudbiyey waa tahay markaana wararka soomaalida la xiriira waynu usoo laaban doonaa ee aynu eegno wararka kale ee caalamka wareegii ugu horreeyey ee wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan ee lagu doonayo in lagu gaaro heshiis kama dambays ah oo lagu soo afjarayo dagaalka ayaa soo dhammaaday iyadoo dhexdhexaadiyaasha qatar iyo bakistan ay sheegayaan in markaasi horumar laga sameeyey marka la eego tallaabooyinka hadda la qaaday haddaba wariyaha b b c da kowsar maxamed cabdulaahi ayaan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee wadahadalladaasi iyo waxa la filan karo
2: xasan oo bayaan wada jir ah oo lasoo saaray aroornimadii hore ee isniinta maanta ah ayay qatar iyo bakistan ku sheegeen in guddi heer sare ah uu isku raacay qorshe lagu gaarayo heshiis kama dambays ah muddo 6 maalmood gudahood ah wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan sayid cabaas araqji ayaa sheegay in la sameeyey horumar weyn oo ku wajahan soo afjaridda colaadda lubnaan heshiiska is-afgaradka ah oo la saxiixay toddobaadkii hore waxaa ku jiray ballanqaadyo lagu joojinayo dagaalada dhammaan dhinacyada oo lubnaan ay ku jirto iyo dib-u-furitaanka marinbiyoodka hormuz dhexdhexaadinta bakistan iyo qatar waxay keentay horumar weyn oo lagu soo afjarayo dagaalka lubnaan ayuu cabaas araqji ku yidhi qoraal uu soo dhigay baraha bulshada warbaahinta iiraan waxay sheegeen in madaxdii wadaxaajoodka ugu qaabilsanaa iiraan ay ka baxeen switzerland halkaasoo wadahadalladu ay ka bilaabmeen axaddii shalay ahayd iyadoo la filayo in wadahadallada farsamo ee dhinacyadu ay sii socdaan bayaanka wadajirka ah ee dhexdhexaadiyayaasha ayaa sheegay in la sameeyey khad isgaarsiineed si looga hortago isfahamwaadhaca loona xoojiyo marin ammaan ah oo maraakiibta ganacsi ay ugu gudbaan marinka Hormuz. Labada dhinac sidoo kale waxay ku heshiiyeen in la sameeyo khad ay ku wada xiriiraan Mareykanka, Iran iyo Lubnaan, ayadoo ay fududeynayaan dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ah si loo soo afjaro howlgallada military ee Lubnaan. Xasan oo marka tan iyo markii la saxiixay heshiiskaas afgaradka, waxaa sii xoogeystay dagaalada u dhexeeya kooxda Xisbullah ee Lubnaan iyo ciidamada Israa'iil ee koonfurta ee Lubnaan. Sidoo kale duqeymaha cirka ah ee Israa'iil ayaa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Lubnaan waxaa lagu dilay 19 qof oo Lubnaan u dhashay oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Jimcihii la soo dhaafay waxaa lagu dhawaaqay xabad joojin cusub oo u dhaxeysa Israa'iil iyo Xisbullah. Isku hor imaadyada sii socday iyo duqeymaha cirka ah ayaa waxay sababeen in Iran ay sabtidii ku dhawaaqdo inay xirtay marinka Hormuz, inkastoo xogta raadraaca maraakiibta ay muujinayeen in maraakiibtu weli ay marayeen marinkaas. Axaddii shalay ahayd waxaa la soo wariyey in dagaaladu ay joogsadeen, balse ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu ku adkaystay in ciidanka Israa'iil ay sii joogi doonaan koonfurta Lubnaan inta ay lagama maarmaan u tahay ilaalinta waqooyiga Israa'iil. Hogaamiyaha Xisbullah Naciim Qaasimna waxa uu diiday joogitaanka ciidamada Israa'iil ee koonfurta Lubnaan, isagoo sheegay in Xisbullah ay isdifaaci doonto. Markaan eegno heshiiskii hore dhaca ahaa ee la saxiixay toddobaadkii hore, Iran waxay dib u furi lahayd marinka Hormuz oo ah marin biyoodka muhiimka ah ee ay maraan ku dhawaad 200% shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dunida. Maraykanka ayaa sidoo kale ogolaaday inuu qaado go'doomintii military ee uu ku hayay maraakiibta tagaya iyo kuwa ka baxaya dekedaha Iran. Heshiiskaas xasan oo waxaa kaloo ku jiray qorshe dib loogu dhisayo Iran oo ah lacag $300 billion ah, iyo inuu Maraykanka joojiyo dhammaan noocyada cunuqabateyntii saarnaa dalkaasi Iran. Iran waxay ku adkaysatay in barnaamijkeedii nukliyarka uu yahay mid nabadeed, inkasta oo arrinta la xiriirta barnaamijkaasi nukliyarka Iran ay weli tahay mid lagu gorgortamayo.
1: Kausar Maxamed Cabdullaahi, aad bay u mahadsan tahay. Wararkaasi ayay nala socodsiinaysaa ku saabsan wareegii ugu horeeyay wadahadalada Iran iyo Mareykanka oo soo dhamaaday. Dhanka kale, wararka soo baxay waxay sheegayaan in Iran loo fasaxay hantidii ka xayirneed oo dabcan ka mid ahayd arrintaasi qodobadii shuruudaha ahaa ee ay wadatay Iran. Saxnuun Axmed ayaa studio ila jooga. Saxnuun, bal nooga waran ilaa hadda hantida loo sii dayay Iran iyo inta ay la egtaa.
3: حسن وما سنتهي إيران لعق بدن وحوق له أي كحيران سيدا مريكان كو أمسيني هاي روشة مدعينها مريكان كدونالد ترامب هانتي دا أصنا مدو أي سعوتي إن لحيرو سببتا إيران إن مداه بحيرادو أي لساري مربا مركا كدن بايا مركا هانتي دي أي اسكالة هيد إيران أي وحا لغوحا ينبي مالك لدوان أي بانجي كميديهين ودمك لدوان مدحيناها ودنكا مسعود أي وحا أشاقي إن إلاقي لح بليون دولار كمريكنكا هاتن لغف السحي وحا أشاقي العقتاس إني قارهان كحيران تهي ودنكا خضر oo ay kamid ah wadamada ay isku dhow yihiin
1: ama dhexdhexaadinayba
3: haddana haatana dhexdhexaadiyasha kamid ah marka lacagtu intaas waa ka badan tahay waa xoog badan tahay laakiin tani waxa loo yaqaan niyad wanaag in la muujiyo taa oo ah bal ugu horeyn in la fuliyo waxyaabihii koow markii ugu horeysay intii aan wada hadaladan haatan aysan ka bilaabin gudaha Switzerland lagu heshiiyay ay kamid ahayd hantidii xayirneed in la fasaxo marka hantida in la fasaxo waa lagu xusay 14kii qodob oo isbuucii la soo dhaafay ku heshiiyeen labada dal oo loo yaqaanay MOU-ga ama isfahanka saldhigga uu noqonayo heshiiska weyn la gaari doono laakiin lama cayimin tiray intee la gaayo la fasaxi doona 60 bilyan oo hadda madaxweynaha Iran uu sheego qudheeda ayaa waxa ay tahay qayb kamid ah marka lama sheegin tirada intee la ekaan doonto laakiin hadda dagaysato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in hantidaas la fasixi doono iyo lacag kale oo 300 bilyan ah oo la siin doono Iran bixinteeda iyo sii deyntuba ay ku xirnaan doonto habdhaqanka ay muujisay Iran dabcan isagoo uga gol lahaa in Iran uu si uu ugu cadaadiyo inay raacdo dhammaan talaabooyinka ay Mareykanku dalbanayaan kuwa oo muhiim aysan ahayn inay qayb ka yihiin wixii lagu heshiiyey balse noqon kara wax Mareykanka ku adkaysto dhowdiin uu ka dhigto gorgortan.
1: Waa tahay adoo marka soo koobaya saxnuunow ma loo arki karaa marka in durba ay muuqdaan hididiile iyo in horumar laga gaarayo xagga in heshiis laga gaaro dagaalka? madama hadda shuruudii qaar lagu dhaqaaqay
3: waxay u eegtahay xasan oo mareekanka mar walba inuu rabo in arintan uu iska soo afjaro waxana taas dad badan ay u dilishin karaan talaabooyinka uu qaaday ilaa yahaatan markii hore madaxweyne kuxeen ku xajiray mar uu dhawaanka hadlayay waxaan maleynayaa inay ahayd sabtidii xad ayna soo dhaafnay arinta Iran taa ahayd markii hore inay isku dayeen inay sameeyaan waxa la yiraahdo bedelitaanka rejiimka ama maamulka ka taliya Iran taa oo ay fudaydsadeen balse markii dambe ay fahmeen inay u baahan yihiin arinta Iran in si kale loo fiiriyo dagaalka haatan socda ee saameynaya dhaqaalaha adduunka iyo sidoo kale wadamadii kale aan ku lugta lahayn si uun looga lug baxo marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ka mid ahayd in ay furaan marinka Hormuz taa oo ay Iran uga dhigtay shuruud in la joojiyo dagaalka Lubnaan oo Israa'iil ciidamadeeda ay gudaha u galeen marka shuruudahaas waa u fuliyay Mareykanka waliba waxa laga dareemi karaa in horumar laga gaarayo salaan arintan markii ugu horeysay ayaa madaxweynaha Mareykanka waxa uu si adag ula hadlay madaxda Israa'iil ra'iisul wasaaraha madaxweyne kuxigeenka wuxuu dhaleeyay si toos ah qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Israa'iil
1: aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa saxnuun axmed oo nala socodsiinayay warkaasi la xiriira Iran iyo hantidaasi loo fasaxay wali halkaad nagala socotaan waa BBC
4: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
5: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
4: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
5: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
4: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
1: Jamhuuriyad iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa maanta shaacisay in dadka ajaanibta ah ee aan u dhalan Soomaaliland ay deganadaasi kaga baxaan muddo 10 cisha ah. Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidan yiri.
6: Waxaan halkan aan ka direynaa fariin ku socota ajaanibka sharci darrada ah ee jooga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa loo ogeysiinayaa laga bilaabo maanta muddo 10 cisha gudahooda. In ay kaga baxaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la farayaa laamaha amaanka in ay si qiimo badan oo ku tababulsheeyaan muddada 10 casha ah ay kaga baxaan dalka oo dhan waa dhammaan ajaanibka aan sharci darrada ku jooga
1: warbaahinta gudaha ayaa weydiisay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo ujeedka looga saarayo dadkaasi waxana uu ku jawaabay
6: waxa loo saarayaana waa amniga la ilaalinaya muddo 10 casha ah ay kaga baxayaan dalka ee sharci darrada ku jooga
1: wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo ayuu kaasi ahaa oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa dhegeystayaal haatana saacad waxay soo gaartay 5:00 xilligan kale waxaad nooga barateen wararka caalamka oo rogaal celisa markan waxa istuudiya ugu la soo biiray Cabdinaasir Cali Ciise markale hanoo dulmaro qodobada ugu door koroon wararka caalamka
7: Andy Burnham oo ninka la filayay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee Britain ayaa xaqiijiyay inuu u taagan yahay hoggaanka xisbiga talada haya ee Labour-ka iyo kan dalkaba Qoraalka Andy Burnham ayaa ka dhashay kadib markii uu saacilay Keir Starmer. Tikitaanka dhow ee la filayo mudane Keir Starmer ayaa yimaaday kadib natiijooyin musiibo ah oo ka dhashay doorashooyinkii dowladda hoose ee dhawaan dhacay. Sidoo kale, xisbiga garabka midig ee Reform UK ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qabto doorashada guud kadib saacilaadii Keir Starmer. Hoggaamiyaha xisbigaas Nigel Farage ayaa sheegay in dalku u baahan yahay isbeddel dhab ah. Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Conservative-ka Kemi Badenoch ayaa oo wax ka qoraysay arintaas ayaa iyaduna sheegtay in xilligii Keir Starmer uu ahaa mid aad u xun. Dhanka kale madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku ammaantay ra'iisul wasaaraha Britain ee baxaya. xoojinta amniga Yurub iyo Ukraine. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in falcelinta suuqyada damaanadaha iyo lacagaha iyo saamiyada ay ahayd mid iska dhexdhexaad ah, maadaama in badan oo dunida ka mid ah ay filaysay iscaasiladan. Hogaamiyaasha garabka midig ee guud ahaan Latin America ayaa ugu hambalyeeyay Alberto de Spirilla guushii ciriiriga ahayd uu ka gaaray doorashada madaxweynaha Colombia. Madaxweyne Argentina Javier Milei ayaa sheegay in reer Colombia ay doorteen waddadii xorriyadda dhaqaalaha. De Lisbrella ayaa ballan qaaday howlgalo ciidan oo ka dhinaca kooxaha hubeysan ee sharci darrada ah ee ka ganacsada maandooriyaha. Wuxuu taageerayaasha kula hadlay magaalada xeebta ah ee Barranquilla, isagoo u sheegay in natiijada doorashadani ay astaan u tahay waqti cusub. Alan Greenspan, oo ahaa dhaqaalayahankii saameynta lahaa ee maamulayay siyaasadda lacagta ee Mareykanka intii ugu dambeysay 10 sano ee uu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe, ayaa maanta ku dhintay da'da 100 sano isagoo jira. Wadahadallada ku saabsan heshiis nabadeed oo muddo dheer ah oo dhex mara Iiraan iyo Mareykanka ayaa la filayaa inay sii socdaan isbuucan soo socda, iyadoo heer hoose ku wada hadli doonaan labada dhinac. Ergadii hogaaminaysay wadahadallada maalintii axada dhacay ayaa ka baxaya ama hadda gaaraya dalka Switzerland, iyadoo dhexdhexaadiyaashu ay sheeganayaan in horumar la sameeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Vance ayaa sheegay Isniintii in kormeerayaasha ka socda hay-adda ilaalinta nuguliyeerka ee qaramada midoobay lagu martiqaadi doono inay dib ugu laabtaan Iiraan, taas oo ah dalab muhiim ah oo beesha caalamka ay ku darsatay wadahadalladan. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Cabaas Araqchi ayaa soo dhaweeyey horumarka la sameeyey, laakiin wuxuu ku daray in tijaabada ugu horeysa ee dhabta ah in wadahadalkani sii socon doono, in kale ay noqon doonto sidoo u shaqeeyo xafiiska cusub ee loogu magacdaray ka hortagga isku dhaca ee lagu dhawaaqay inuu u dhexeynayo Iiraan, Mareykanka iyo Lubnaan. Madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun ayaa arrintan kala hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Mareykanka iyo Qatar.
1: aad buu mahadsan yahay Cabdinaasir Cali Ciise oo mar kale nala socodsiinayay wararka caalamka. Markaana Faransiiska ayaa maanta waxa uu soo saaray digniin kuleyl daran ah oo markaasi saameysay kala bar dalka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Paris, iyadoo heerkulka laga baqayo inuu gaaro heer aan horey loo arag, taasoo saameyn weyn ku yeelata nolosha iyo dabcan guud ahaan dalkaasi. Faadumo Macalin Abuukar ayaa soo jeedinaysa warbixintan.
8: Magaalada Koonfur Galbeed ee Faransiiska ku taalla Buqdu ayaa xaddii heerkulkeedu waxa uu gaaray 4 sentigreed. Horeyna mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa waxa ay mamnuuceen cabitaanka qamriga meelaha dadweynaha inta lagu guda jiro dabaaldega sanadlaha ah ee bandhiga muusiga qaran oo malaayiin qof ay u soo baxaan wadooyinka dalkaasi oo dhan. Dhammaan munaasabadaha ay dowladdu iyo hay-adaheedu qabanqaabinayaan waxaa la bixiyay amar ah inaanan qamri la bixin, ayaa uu sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha Faransiiska. Dowladdu waxay sheegtay in xaddidaadda cabitaanka qamrigu ujeedadiisa ay tahay in la ilaaliyo adeegyada gurmadka degdega ah iyo caafimaadka, isla markaana loo ogolaado shaqaalaha caafimaadka inay diiradda saaraan daryeelka dadka ugu nugul oo ah kuwa heerkulka uu saameeyo. Heerkulka ayaa la saadaaliyay inuu gaaro heerkiisa ugu sarreeya maanta oo Isniin ah, waxaana mas-uuliyiintu ay ka digeen inuu gaari karo heer taariikhda gala amaba rikoor jabiya. Digniintan cas ayaa waxa ay ka jirtaa qaybo badan oo galbeedka iyo bartamaha Faransiiska ah, halka gobollo kale oo badan lagu soo rogay digniinta qaybta oranjada ah oo dhexdhexaad ah. Ku dhawaad 850 iskuul ayaa la qorsheeyay inay xirnaadaan maanta oo Isniin ah, halka 1500 oo iskuul oo kale ay ardaydu fasixi doonaan goor hore si ay guryahooda u aadaan. Kororka heerkulka waxaa sababay hawo kulul oo kasoo kacaysa saxaraha una socota waqooyi, taasoo iyaduna ku xanibaysa hawada kulul galbeedka iyo bartamaha Yurub. Mas-uuliyiinta Talyaaniga ayaa shalay oo axad ahayd soo saaray digniin casoo loogu talagalay 8 magaalo oo ay ku jirto Bologna, Florence, Milan iyo Turin. Sidoo kale hay-adda saadaasha hawada Spain ayaa soo saartay digniino isugu jira kuwa cas iyo kuwa oranji ah, kuwaasoo la gaarsiiyay gobollo kala duwan, iyadoo ka digtay in heerkulku uu gaari karo 4 sentigreed qaybo badan oo dalka ah. Muujada kulaylka ayaa maalmo badan sii xoogaysanaysay, waxaana ay carqaladaysay qaar ka mid ah adeegyada dowladda Faransiiska iyadoo sababtay in la baajiyo daraasiin tareen ah. Hay-adda saadaasha daawada Faransiiska ayaa sheegtay in aanan wali la hubin muddada ay socon doonto mowjadan kulaylka ah taasoo lagu qiyaaseen inay saameyn doonto qiyaastii 3 meelood 4 meel shacabka dalkaasi si looga caawiyo dadka degan Paris iyo dalxiisayaasha inay la qabsadaan kulaylka Masuuliyiintu waxay sheegeen in habeenkii oo dhan ay furnaan doonaan jardiimaha iyo beeraha caasimada Faransiiska lagu nasto. Dabaaldegga bandhigga muusiga ayaa socday in ka badan 40 sano waxaana mar walba la qabtaa maalinta ugu dheer xagaaga. Sanadkii hore ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ka qayb galay munaasabadahan oo lagu qabtay Paris.
1: Faaduma waa ay mahadsan tahay warbixintaay nala socodsiinaysay dhigistiyaal wali halkaad nagala socotaan waa BBC. Barahena TikTok oo ah BBC News Somali, Facebook, YouTube ka iyo dabcan Instagram ka nagala socon kartan oo wararkeena aad ka daalacan kartan iyagoo muqaalo iyo qoraal isugu jira. Waa tahay markan xisbiga ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa guul weyn ka gaaray doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday iyadoo xisbigiisu uu sii haysto aqlabiyadda ballaarneed ee baarlamaanka. Si kastaba ha ahaatee doorashada waxaa hareeyay colaado eedeymo la xiriira caburin siyaasadeed iyo ka qayb gal yar oo ay sameeyeen xisbiyada siyaasadda ee mucaaradka ah. Haddaba Cabdishigre Heybe ayaa noo haya faahfaahinta la xiriirta doorashadaasi iyo guusha xisbiga ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu gaaray.
9: Xisbiga Prosperity Party ayaa ku guuleystay 438 ka mid ah 501 kursi ee lagu tartamay, wuxuuna soo dhisi doonaa dowlad cusub. Abiy ayaa la filayaa in marka loo dhaariyo xilka ra'iisul wasaaraha bilowga bisha Oktoobar, tani waxay farxad gelinaysaa taageerayaashiisa oo aaminsan inuu wali sii wadi doono horumarka dhaqaale ee uu hoggaamiyey. Hase yeeshee qaar kale waxay ka cabsi qabaan in kala qaybsanaanta gudaha iyo caqabadaha amni ee horyaalla dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ay sii xumaan doonaan inta uu Abiy hoggaanka hayo. Abiy oo 49 jir ayaa talada dalka qabtay sanadkii 2018 xilli ay jireen dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda. Marka hore waxaa lagu amaanay dadaaladiisa lagu yareynayo kala qaybsanaanta dalka, inkastoo uu ka cadhaysiiyey siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka waqooyiga ee Tigray oo muddo ka badan 20 awoodda dalka ku xoogganaa. Hal sano kadib wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Nobelka, taas oo badankeed lagu siiyey doorkiisii soo afjarida colaadii u dhexaysay Ethiopia iyo dariskeeda Eritrea. Laakiin khubaro amni ayaa ka digaya in dalku uu dib ugu noqon karo dagaal, iyadoo fallaagada hubaysan ee ka dagaalamaya gobollada Amhaarada iyo Oromada aysan muujin wax calaamada oo ay ku daciifayaan. Maalintii doorashada, 143 goobood oo codbixineed ayaan la furin labada gobol ee ugu dadka badan dalka sababo la xiriira amni darrada ka dhalatay kooxo hubaysan oo dowladda la dagaalamaya, maleeshiyaadka Fano ee Amhaarada iyo ciidanka xoreynta Oromada ee OLA oo dowladdu mamnuucday, kuwaas oo labadaba doonaya ismaamul dheeraada ayaa diiday doorashooyinka iyo natiijooyinkeeda. Xaaladdu waxay sidoo kale weli adag tahay gobolka Tigray oo kasoo kobanaya dagaal sokeeye oo 2 socday. Gobolkaas iyo 6 milyan ee qof ee ku nool oo lahaa 38 deegaan doorasho gebi ahaanba waa laga saaray doorashada, iyadoo ay sii kordhayaan cabsida ah in dagaal uu mar kale qarxo. Gobolka Tigray wuxuu xuduud la leeyahay Eritrea, ciidamadeeduna intii uu dagaalku socday waxay garab siinayeen ciidamada dowladda Ethiopia. Waxaa lagu eedeeyay xadgudubyo baahsan oo loo geysay shacabka Tigray, inkastoo ay arrintaas beeniyeen. Tan iyo markii dagaalku dhammaadayse, xiriirka Addis Ababa iyo Asmara ayaa si weyn u xumaaday. Eritrea oo leh xeeb dheerkeedu yahay 1,350 kilomitir ayaa ku eedeysay Ethiopia oo aan lahayn bad inay leedahay himilooyin ballaarin dhuleed. 3 sano ee lasoo dhaafay, Abiy wuxuu marar badan ka hadlay baahida Ethiopia ay u qabto inay dib u hesho marin ay ku gaadho dekad ku taalla badda Cas, taas oo ay lumisay markii ay Eritrea xornimada qaadatay sanadkii 1993. Beddel weyn oo dhacay awgiis, Asmara waxay hadda xulufo la noqotay hogaamiyaasha Tigray. Haddii dagaal cusub qarxo, waxaa suuragal ah in Eritrea ay garab istaagto ciidamada Tigray, iyaguna ay sidaas oo kale sameeyaan. Addis Ababa waxaa sidoo kale lagu eedeeyey inay ku lug leedahay dagaalka sokeeye ee Suudaan oo xuduud la leh Ethiopia iyo Eritrea. Warbixino kala duwan ayaa sheegay in Ethiopia ay taageerto mid ka mid ah dhinacyada dagaalamaya ee Suudaan, gaar ahaan ciidamada gurmadka degdega ee RSF loo yaqaano. Inkastoo Ethiopia ay si joogta u beenisay eedeymahaas, dhanka kale Eritrea iyo ciidamada Tigray waxaa la rumaysan yahay inay xiriir dhow la leeyihiin ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira RSF. Arrimahan oo dhanna waxay abuureen xaalad khatar badan oo saameynteeda ay ku fidi karto guud ahaan gobolka. mana muuqatayn aabihii uu hadda qaadanayo doorka dhexdhexaadiye nabadeed. Colaadda u dhexaysa dowladda aabihii iyo TPLF oo ah xisbiga ugu awoodda badan ee Tigray waxaa la filayay inay dhammaato heshiiskii nabadeed ee 3 November, hase yeeshee labada dhinacba waxay isku eedeeyeen inay jabiyeen heshiiskaas, iyadoo dhexdhexaadihii Midowga Afrika uu ku qiyaasay in ku dhowaad 600 oo kun oo qof ay ku dhinteen. Dagaalku wuxuu gobolka Gaarsi in uu qarka u fuulo macluun, waxaana dowladda lagu eedeeyey inay hor istaagtay gargaarka cuntada, arrintaas oo ay iyaduna beenisay. Cameron Hudson oo ah falanqeeye arrimaha Afrika kana soo shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in khatartu dhabtahay, islamarkaana ay labada dhinacba sabab u yihiin. Midowga Yurub ayaa dhowaan ku baaqay in si degdeg loo dejiyo xiisadda ka jirta waqooyiga Itoobiya. Mareykanka oo door weyn ku lahaa heshiiskii nabadda ee 2022 ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xayiraado fiiso oo lagu soo rogay xubno ka tirsan TPLF iyo qoysaskooda, kuwaas oo lagu eedeeyay inay carqaladeynayaan xal u helidda dhibaatada Tigray.
1: Cabdi Shukri Haybe ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya warbixintaasi la xiriirta doorashada dalka Itoobiya iyo xisbiga ra'iisul wasaaraha oo ku guuleystay waa ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed. Waa tahay dhegeystayaal, markaana malaayiin arday ah oo caafimaadka barta kana barta gudahaan dalka Hindiya ayaa waxaa dib loo dhigay imtixaan muhiim ah oo ay u fadhiisan lahaayeen. Xilli baa la yiri warqadii ugu horreysay la joojiyey sababa la xiriira in su'aalaha loo dusiyey. Waa in qishki loo sii markaasi loo sii qashay, laakiin arrintaasi waa lagu fashilmay oo dowladdu waa ay joojisay. Waxaana markaasi haatan la wadaa baaritaano la xiriira sidii arrintaasi looga hortagi lahaa oo aanay ardayda u heli lahayn su'aalaha si qaarkood markaasi ay uga faa'iidaystaan. Haddaba wararka arrinta BBC-du ay ka qortay waxaa isku soo duuday oo soo jeedinaysa Faadumo Macalin Abuukar.
8: Arday aad u walaacsan ayaa subaxnimadii Axad ah lagu soo dhaweeyay xarumaha imtixaanka iyadoo la marsiinayo hubin aqoonsi oo faraha ah, qalabka lagu ogaado biraha, roondooyinka shaaman iyo baaritaano jireed. Ciidamada cirka ee Hindiya ayaa waraaqaha cusub ee imtixaanka u qaaday gobollo gaar ah, halka booliis iyo saraakiil ciidan oo gaar ah loo diray 5,404 xarumood oo imtixaan oo dalka oo dhan ku yaala. Imtixaankan ayaa aad looga baahan yahay ardayda doonaysa inay ku biiraan kuliyadaha caafimaadka ee Hindiya. Malaayiinta arday ee sanad kasta gala imtixaankan, boqolkiiba in yar oo keliya ayaa hela dhibco ku filan si ay u helaan boosaska aadka loo doonayo ee kuliyadaha. Ku dhawaad 2.28 million oo qof ayaa imtixaanka gala 3 May, iyagoo bilo badan mararka qaarkoodna sanado usoo diyaar garooba imtixaankan aadka u adag. Wararka sheegaya in imtixaanka la baabi'iyay ayaa niyad jab weyn ku noqda arday badan, waxaana fadeexadaasi ay dhalisay dibadbaxyo ballaaran iyo baaqyo lagu dalbanayay in wasiirka waxbarashada Dharmeen Rah Braden uu iscasilo. Ma uusan iscasilin, wuxuuna ardayda u sheegay kahor imtixaankii Axadda si geesinimo leh u fadhiista walwal la'aan, waxaana hubaal ah inaad si wanaagsan u geli doontaan imtixaanka, ayaa uu yiri. Hay-adda qaranka imtixaanaadka NTA loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in qol kastoo imtixaanka lagu galayo, kuwaasoo ka badnaa 95,000 lagu rakibay kaamirada amni, islamarkaana in ka badan 1.3 million oo kaamiradood guud ahaan lagu rakibay qolalka imtixaanka lagu galayo. Waxa ay hay-addu intaa ku dartay in 1,311 qalab oo joojiya calaamadaha taleefannada iyo faragelinta elektaroonig ah la isticmaalayay. Rin Muran dhalisa ayaa ahayd in barnaamijka Telegramka si ku meel gaara loo xanibay isla isniinta, iyadoo laga cabsi qabo in loo isticmaali karo qishka imtixaanka. NTA waxa ay sheegtay in ku dhawaad 39,000 oo shaqaale baaritaan lagu shaqaaleysiyo dalka oo dhan si ay u hubiyaan inaanan la wadan waxyaabaha mamnuuca ah, islamarkaana 40-50 shaqaale amni ay joogi doonaan xarun kastoo imtixaanka lagu galayo. Waxa ay ardayda kula talisay inay iska indhatiraan wararka xanta iyo riimaha been abuurka ah ee ku saabsan daadsanaanta waraaqaha imtixaanka ee lagu faafinayo baraha bulshada, iyadoo sheegtay in loo sameeyay in dadka lagu marin habaabiyo laguna abuuro walaac. Warbaahinta India Today ayaa sheegtay in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn iyo kooxaha eeyaha baarista lagu daadiyey si ay ula socdaan agagaarka qaar ka mid ah xarumaha imtixaanka. Waxa ay sidoo kale sheegtay in si degdeg ah loo dhaqangelinayay xeerarka labiska oo ay ku jirto mamnuucidda kabaha markaasi xiran, halka qaar ka mid ah haweenka laga codsaday inay iska bixiyaan waxyaabaha ay sanka ku durtaan iyo jijimaha ay gacmaha gashtaan. sawirro laga qaaday banaanka xarumaha imtixaanka ayaa muujinaya shaqaalaha amniga oo baaraya timaha dadka imtixaanka galaya isla markaana ka saaraya waxyaabaha dhagaha ugu jira gaar ahaan dhagdhagaha inkastoo amaanka la adkeeyay haddana qaar ka mid ah ardayda ayaa sheegay inay wali ka cabsi qabaan in arrimuhu ay mar kale qaldamaan cabsi waa ay jirtaa sababtoo ah waraaqaha imtixaanka mar hore ayaa baraha bulshada lagu daadiyey tani ma aha dhacda hal mar dhacday sanad kasta waa ay dhacdaa ayay Reuters u sheegtay arday magaceeda ku sheegtay dhigsha imtixaanku waxa uu socdaa 3 saacadood iyo 15 daqiiqo wuxuuna ka kooban yahay 180 su'aalood oo ku saabsan fiisigiska kiimikada iyo biolojiga arday badan ayaa qaata duruus gaar ah si ay u horumariyaan waxqabadkooda imtixaanka balse adkaanta imtixaanka iyo tartanka xoogan ee loogu jiro helitaanka boosaska kuliyadaha ayaa sababtay in shabakadaha dambiyada abaabulan ee Hindiya ay ka faa'iideystaan qiyaanada imtixaanada eedeymaha ku saabsan in baraha bulshada lagu soo daadiyo waraaqaha imtixaanka ayaa loo gudbiyay hay'adda dhexe ee baarista Hindiya ee CBI loo soo gaabiyo ma aha markii ugu horeysay dalku uu wajaho eedeymo culus oo ku saabsan qashi iyo qaladaad imtixaan sanadkii 2024 isla imtixaankan caafimaadka ayaa waxaa hareeyay eedeymo ku saabsan in waraaqaha imtixaanka baraha bulshada lagu soo dusiyay musuqmaasuq iyo qaladaad la xiriira bixinta dibca dheeraad ah taasoo dhalisay dibadbaxyo qaran kadib markii kumanaan qof oo imtixaanka galaya ay heleen dhibco si aanan caadi ahayn u sarreeya horaantii sanadkan natiijooyinka imtixaanka fasalka 12aad oo u dhiganta heerka ee dalka Britain ayaa sidoo kale sababay cabashooyin badan oo ardaydu ay ka muujiyeen qaladaad saxid ah kadib markii la hirgeliyay nidaam cusub oo digital ah oo lagu saxayo imtixaanada
1: Fadooma Cali Abukar ayaa taasi ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintaasi walina halka aad nagala socotaan waa BBC Waagaag degistiyal markana ciyaartoyda iyo taageerayaasha qurba joogta ah ayaa saameyn weyn ku yeeshay koobka adduunka waxana ka mid ah ciyaartoy qarkood noloshooda markaasi ka bilaabay ama ku ka bilaabay quxooti ahaan difaaca xulka Jarmalka iyo kooxda Real Madrid ninka la yiraahdo Antonio Rudiger iyo kabtanka Canada oo la yiraahdo Alphonso Davies oo u ciyaara kooxda Bayern Munich labaduba waxa ay ka soo jeedaan qoysas ka qaxay colaado iyagoo raadinaya nolol ka wanaagsan tan markaasii dalalkoodii ay ku noolaayeen ama dalalkooda hooyo hadaba ciyaartoydaasi waxa ay ka mid yihiin dadka doonaya inay tartanka uga faa'iideystaan fursad ay kaga hadlaan arrin noqotay mowduuc siyaasadeed oo xasaasi ah iyo rajada ay kubadda dadku u horseedi karto hadaba wariyaha BBC-da Ian Williams oo ka tirsan BBC-da ayaa warbixintan ka diyaariyay waa kan Cismaan Cabdi Xasan oo soo jeedinaya
10: meel kastoo adduunka ka joogto xiisaha koobka adduunka waad ku arkaysa Taageerayaasha Australia waxay si weyn ugu farxeen in ay 2-0 uga badiyeen Turkiga hal ciyaarahan magaciisa ayayna ku heesayeen waa weeraryahanka Nestori Erekunda waa goldhaliyaha ugu da'day xulka qaranka 20 jirkan waxay qoyskiisa ka soo qaxeen dagaalka sokeeye ee Burundi waa mid ka mid ah 3 ciyaartoy oo qaranka u dheela kuwaas oo caruurnimadoodu ku soo qaatay xeer qaxooti oo Afrika ku taal waa kan Nestori oo ka hadlaya noloshiisa
11: I was born in Kakuma refugee camp.
12: Waxaan ku dhashay xare qaxooti Kakuma, Kenya. Waalidkayna waxa ay ka soo jeedaan South Sudan.
11: Parents are South Sudanese.
10: Xulka Australia oo ay ku jiraan ciyaartoy kala duwan farxad ayay u ahayd. Xiriirka kubadda cagta dalkana waxay ka sameeyeen video gaar ah oo ay ku tilmaameen koox wax bedelaysa. Hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa iyaduna muqaal kaas la mid ah sameysay. Antonio Rodiga waxa uu ka tirsan yahay qaranka Jarmalka sidoo kale Real Madrid ayuu u ciyaaraa wuxuu leeyahay qofka qaxootiga ah markii uu xumaan sameeyo waana la eedeeyaa
11: The narrative goes like a bit more
12: sheekadu waxay tahay in qaxootiga lagu eedeeyo dhammaanteen ma wada fiicnin laakiin arrintu waxay tahay haddii hal qof uu sameeyo fal xun ma waxay ka dhigan tahay in dhammaanteen aan xunahay
11: But the thing is like if one person do bad are all bad
10: Rodiga wuxuu ku dhashay Berlin. Waxa uuna ku soo noolaa xarun qaxooti. Balse walaalkiis ka weyn ayaa uga sheekeyay xaalka sida uu ahaa markii ay qoyskiisa ka soo dhoofayeen dalka dagaalku uu aafeyay Sierra Leone. Waa kan mar kale Antonio oo ka hadlaya taas.
11: He always told me like he was that close of
12: walba ii sheegi jiray inuu ku sigtay in hub loo dhiibo markii uu yaraa sababtoo ah falaagadu waxay qorteen caruur badan iyaga oo ku qasbay inay sameeyaan wax bani'aadamnimada ka baxsan adeerkan ayaa ka badbaadiyey isaga iyo qaar ka mid a walaalahay jawaano bariisa ayuu ku hoos qariyey mararka qaarkoodna waxay ku qasbanaayeen in ay dhuuntaan oo meyd ay iska dhigaan waxaan rabaa inaan bartayda u adeegsado sidii aan sheekooyinkan oo kale aan u baahin lahaa waa in sheekooyin badan la maqlaa
11: to spread more of this that more stories should be heard
10: afrika waxaa koobka adduunka sanadkan uga qaybgelaya 10 naadi diyaasbaraha qaaradda ka soo jeedana dalal kale ayay caawinayaan kabtanka xulka qaranka kanada alfonso davis waxay qoyskiisa ka soo jeedaan liberiya xero qaxooti oo gaana ku taal ayuu soo maray markii uu ciyaalka ahaa ka hor inta aysan waqooyiga amerika imaan waa kan alfonso oo ka sheekaynaya noloshiisa kanada
12: waxay ahayd markii ugu horreysay oo aan iskuul aaday kubaddii aan jeclaana aan ciyaaray saaxiibo aan samaystay waxay ahayd halkii qoyskayga ay ka heleen ammaan gacmo furan ayay nagu soo dhoweeyeen
10: guusha qaxootiga ka gaareen koobka adduunka iyo siyaasadda maraykanka isma waafaqsana madaxweyne trump wuxuu joojiyey barnaamijka maraykanka uu qaxootiga ku qaadanayo kaas oo socday ilaa iyo 1980-kii kirish fignaroja waa madaxa hay-adda global refugee
13: 32 years ago america hosted its first world cup hosting the world and welcoming the world
10: waxay leedahay kirish 32 sano ka hor maraykanku waxay martigeliyeen koobka adduunka koobkana way qabteen dadkuna way soo dhoweeyeen balse hadda waxay u muuqataa intaasi ay iloobeen 1949-kii markii maraykanku ciyaaraha martigeliyeen waxay sanadkaas qaabileen 133,000 oo qaxooti balse trump ayaa joojiyey tiradaas oo ka dhigay 7,500 wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxay ku sheegtay tiradaas la yareeyey mid qiil loo hayo dib u dejinta qaxootiga maahan oo keliya wax wanaagsan oo ay tahay in la sameeyo balse waa tallaabo u fiican dhaqaalaha shaqada iyo naadiyada isboortiga ayay leedahay mar kale kirish maadaama ay qaxooti yimaadeen kanada 10 sane lasoo dhaafay davis wuxuu dareemayaa inuu xil ka saaran yahay in dunidu uu ku matalo qaxootiga taageerayaasha iyo dalalka martigelinaya way ku faraxsan yihiin ciyaarahan
1: cismaan cabdi xasan ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayey warbixintaasi aan ku sii soconno wararka la xiriiraa ciyaarahe weli waxa waqooyiga dalka maraykanka ka socda koobka adduunka oo sanadkan ay wada martigelinayaan dalalka maraykanka kanada iyo mexico haddaba wararkii ugu dambeeya ee tartanka iyo halka la kala marayo waxaan ka wareysanay maxamed axmed deysane oo ciyaaraha ka faallooda libaan cabdi warsame ayuu u waramay
14: sida aan la soconno kooxaha adduunka gruuba ayaa loo qeybilaa gruub eega markaan ka bilaabo mexico ayaa 6 iskale 3 usoo haartay goolasha ay dhaliyeen iyo goolasha laga dhaliyey marka la kala reebo south korea ayaa iyadana 3 oo keliya iskale 2 cayaar ayayna cayaartay wixii laga dhaliyey wixii ay dhaliyeen markii la kala reebana wax goola ma laha czech republic iyo south africa hal gool ayay leeyihiin waxayna la cayaari doontaa czech republic mexico ayay la cayaari doontaa mexico waa soo baxday south korea iyo south africana way wada cayaari doonaan cayaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa meeshaas ka dhici doonto group bga waxaan la soconnaa canada inay ayagana 4 ay leeyihiin switzerland 4 inay leedahay bosnia herzegovina 1 ayay leedahay qatarna 1 ayay leedahay laakiin canada waxay dhaliyeen iyo wixii laga dhaliyey markii la kala reebo 6 ayaa bannaanka u joogo qatarna 6 oo deyn ayaa lagu leeyahay oo ma u malaynaya qatar inay soo bixi doonto rajadeeda aaday u liidataa laakiin hadday bosnia ka adkaato waxaa laga yaabaa 8 koox la soo qaadaya in ay soo geli doonaan dhinaca sida haddii aan u leexdo brazil 4 ayay leedahay morocona 4 ayay leedahay scotland 3 ayay leedahay haitina ilaa hadda wax guulo maysan gaarin 4 oo deynana waa lagu leeyahay scotland waxay rajadeedu ku xiran tahay waddanka brazil ay la cayaari doonta haddii ay soo badiso waxay u badnaa doontaa inay soo baxdo laakiin morocco ayaan u malayn doonaa inay kaalintakood kusoo bixi doonto doonto taasoo Haiti ay la ciyaari doonaan gruubka diida America ayaa hoggaaminaysa oo labada ciyaar ay ciyaartay labadaba way guuleysatay Australiana 3 dhibic ayaa leedahay Paraguayna 3 dhibic ayaa leedahay Turkina waaba laga saaray ciyaaraha wax guulamaysan gaarin 3 gool oo deynana waa lagu leeyahay 3 gool ayaa laga dhaliyay labada ciyaar ay ciyaartay gruub iiga Germany ayaa hoggaaminaysa oo 6 dhibic iska leh Ivory Coastna 3 dhibic ayaa leedahay Ecuador iyo Croatia waxay leeyihiin 4 dhibic ayay leeyihiin oo dhankaas Germanka ayaa banaanka taagan laakiin Ivory Coast waxay la ciyaari doontaa Croatia kaasoo aan fili doona inay ka adkaanayso kaalinta labaadna ay ku soo bixi doonto group E-ga group F-ka markaan u dhaqaaqo Netherlands 4 ayay leedahay Japanna 4 ayay leedahay Sweden 3 ayay leedahay Tunisiana labada ciyaar ee ciyaartay labadaba waa laga adkaaday 8 goolna waa laga dhaliyay waxa marka ciyaarta xisaa weyn la waxay tahay Japan iyo Sweden ciyaarta dhaxmari doonto taasoo xaqiiji doonto groupkaas F-ka yaa kaalinta koowaad noqdoona yaa kaalinta labaad noqdoona laakiin Netherlands Tunisia ay la dhili doonta waxaan la soconaana Spain inay wacdara dhigtay ee 4 gool ay ka dhaliyeen waddanka Saudi Arabia yamaalna goolka koowaad oo ku bilaabay 2 goolna Michael Ozabel inuu ka dhaliyay goolka afaraadna in Saudiiga ay iska dhaliyeen
15: Daysano marka la eego hadaba kooxaha ka qayb galaya koobkan adduunka qaar badan oo loo haweenaa ayaa ay ka bashashiratay qaarna ilaa hadda wacdaray dhigeen bal waxa lagu warantaa dhankaas iyo Ingiriiska iyo Spain iyo wadamadii reer Yurub ugu tunka weyna halkay wax u marayaan
14: horta sida la ogyahay kooxaha hadda ugu fiican waa Argentine oo 3 gool ku adkaatay iyo waddanka Faransiisku 3 gool ku adkaatay iyo Ingiriisku 4 ku adkaatay Spain inkastoo ciyaarteeda labaad ay ahayd ciyaar aad iyo aad u fiican ay soo bandhigeen oo 4 gool ay Saudiga u adkaadeen taasna waxaan qabaa waxaa fududeeyay Yamil Yamal oo ciyaarta lagu bilaabay kaasoo ay si fiican u kala daadiyeen inta badanna kubadaha ay ka haysteen oo 22 mar ayay goolka Saudiga toogteen 8 marna way ku aadeen Saudiga hal mar kaliya ayuu toogtay Spainna waxa u maleysa in guushan ay gaartay inay dib u soo noqotay laakiin Faransiiska markii aan fiirina ciyaartii ay Senegal ka adkaadeen awooddoodii waxay soo baxday qaybta dambe ayay soo baxday oo qaybtii hore waxay u ekaad koox Senegal awooddeed aad iyo aad u fiican tahay dhanka Ingiriiska markii aan fiirina laftigiisa ciyaartii oo ka adkaaday Croatia oo 4 gool oo ka dhaliyay asiga xataa qaybtii dambe ayuu soo kacay oo wacdare oo muujiyay inkastoo Jarmalka naftigiisa Ivory Coast oo ka gacan sarreyso oo 2-1 uga adkaaday haddana waxaan qabaa si buuxda lama dhihi karo Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo waddankan Argentine si buuxda ayay u badiyeen ilaa hadda lama dhihi karo sababtoo ah ma qaba inay weli kooxaha ugu tunka weyn inay yihiin ma qaba weli
1: Maxamed Axmed Deysane ayuu kaasi ahaa oo Liban Cabdi Warsame uga warramayay wararka ciyaaraha ee la xiriira koobka adduunka ee ka socda Waqooyiga dalka Mareykanka. Waa tahay dhegeystayaal, idaacaddii waa naga intaas ahaatee. Aan mar kale idin xasuusiyo barta TikTok, BBC News Somali, barta Facebook, YouTube-ka iyo Instagram-ka inaad nagala socon kartaan oo muuqaalo iyo qoraallo intaba aad ka heli kartaan. Barteena TikTok dabcan oo aan dhawaan ku soo biirnay halka ayaad nagala socon kartaan oo waliba muuqaalo si qurxoon loo sameeyay ayaad arki doontaan iyo wararkii ugu dambeeyay idaacaddii dhegeystayaal waa naga intaan anigu Xasan Shumar ayaa idinla socodsiinayay dhammaan saaxiibadeyga la qayb galana way mahadsan yihiin dhegeystayaashu way mahadsan yihiin sidaa iyo nabadgelyo